zili mu opera ya zivala kashabela vatira zivai sumi kawe kapinali twa miopela malumbo twa mipela malumbo kalatelwa ka mulemu henako.

Nade kapina kava ketazi ka keleke vale pomulikani mi kasamla ho kapina kaoni kam faka pina kaka ketrun kakandende ka drumo joka kapina katazna jo.